0: kuonyesha basi mambo za ajabu.
1: Ah,
2: Tulia mjomba. Ah, unaenda kufua mzee, ina msamaha.

0: Drive with confidence. Drive with Smiles Cars.
1: Attention! Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumieni dawa mpya iitwayo Rungu. Pulizia kidogo tu, utaona vile itakavyoangamiza na kuwaua kabisa. Ikiwa ni kumba mwiko, siafu, sisimizi, viroboto, mbu, inzi na kunguni. Rungu ndio kinga thabiti. Ijaribu leo na shida ya wadudu utaimaliza kabisa.